wherever you are watching us on Angel TV, wherever you are listening to us on Angel 102.9 FM, on Facebook, wherever. Praise God. Onyamia ye biama. Oka says, Onyame do koba. Obeda nasi. Odwa koba dia. Denasi. Odwa chukuma se kwa duwa koba. Odwa chaba kwa duwa koba. Ano paye de radiasi. Ye peje yame dim. Enfe radiasi dendi. Famano. Ano pa oba nsonko. Amo shi show uo. Amo shi share nguasiye. Amo shi share nomim. Nansu ye sudimu. Onyamia manam mem. Enti ano paye. Sada so diasiya. Yen ne yamiasi. Awo yesu dimo. Onyami ye pejam. Was semunti. Odo form. Emadi awo nemu. Emadi awo pa wosan kanye. Emadi awo pese unya ye. Emma enu. Emu abem. Emma enu. Ensu kwen. De radiasi. Ye peje radi. Yeshra radio. Awa kukwa boju medie isum. Onyami ya dawasi. Yami ya dawasi. Awa yesu dimu. Yekado shabadaba. Rabadi yoshe debe. Ramadi.